Hej och god söndag och välkommen till radion och tusen tack som hör på PT Country. Mitt namn är Harald Thune, ska bli med där fram till tre och vet du vad Brad Paisley har finnit på nu? Helt nytt projekt och det heter Tacklebox. Och det betyder alltså, eller Tacklebox, vet du vad en Tacklebox är? Det är ju alla som vet det, det är på en måte den kassa där du har grejerna dina. For hvis du for eksempel som Brad Paisley er glad i fiske, så har du vel da ja, søke og snør, og du har vel noen flur hvis det er fluefisk, og kanskje du har bundet disse fluene selv, og litt ymse verktøy og en verktøykasse. Men det må være en personlig verktøykasse, da. Ikke en som står og støver, men hvis du er håndverker og har en kasse og kjører bil med grønne skilter, da er jo det din tacklebox. I den boksen som er på bildet på YouTube, der denne låta hans, som første låta fra dette prosjektet er ute, der er det en lighter og en mynt og hodtelefonsett som du putter inn i øret og så en gitarkabel. Så du skjønner, tacklebox, det er kassa di da. Og denne kassa, det er jammen i meg kassa si her, den takket å gi ut en sang både nå og da, en slags never ending project. Det står 1A20, sånn at han begynner langt tilbake i karrieren. Han skal gi ut gamle sanger som aldri har blitt gitt ut før. Og innimellom skal legge inn clean nye som passer inn i sammenhengen, så det må jeg si. Altså ikke bare noen vanlige spilleliste, som jo er hyggelig nok det, men et ordentlig gjennomtenkt prosjekt, og det hilser vi velkommen. Dette klemmer vi på, og hegner om med alt vi har, og vi skal nyte en liten snutt. Av den første låta jeg gir fra Tacklebox, det handler om at nå faller jeg for deg igjen, og den heter Fallen.

Ja, det var planen för efterlivet. Det är gott om du har det med på en söndag. Men nu tänker jag vi drar till med en dubbel dolly så vi är säkra på att vi får den dagen helt i havn. Det blir Jolene och det blir Hear You.

0: steinsprut. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Nei, unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
6: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
0: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
8: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemarken.
9: Ja, straffe!
10: Åh, soleklar.
9: Ja.
10: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
9: Hæ, nå?
10: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
11: Er lagt på straffemerket.
9: Shit, det gikk fort.
10: Ja, Coopix. Det veldig fort gjort det der.
9: Ja, da får
10: jeg... Men ta oss og følg med nå.
9: Ja.
0: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
12: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlig folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da. På elbil.no.
0: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
1: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för hela Norge.
2: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
3: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besök en av våra 54 butiker eller beställ på thansen.no. Allt för bilen.
4: Åh, den extra burgern snackar till mig.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag till frukost.
4: Men bakevarorna är ju rykande färska.
5: Så vad med en burger eller pølse till rundstykke till frukost?
4: Åh, nystekte wienerbröd.
5: Eller bara spise vad du vill när du vill.
4: Nå snackar vi.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Da spør jeg deg, Trond.
7: Shit, jeg tørst,
6: Vil du ha Tone som står
7: ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coflix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
6: Du
7: kan ikke bare dra.
6: Jo
7: da, straks tilbake.
6: Hei. Inntil døden skiller dere av.
8: Tilbake allerede?
7: Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
9: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
10: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbil-lading som bare funker.
13: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
16: Hei du, jeg var I Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
15: Ja,
16: Så da kan det fort være at det ringer I den når jeg vinner nå I helgen.
15: Ja, da må sånn at, vel mobilen være I nærheten av bilen.
16: For ja, at, men den vil jo huske. Biler glemmer jo aldri, vet du.
15: Nei.
16: Og så det en eller annen italiener kanskje da som tar den telefonen.
15: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
16: Nei, men det bra.
17: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.